fikk ha Bonero, så kastet jeg tiden bare der, så fløg I bakken og øra fløg og telte det på. Så det var fint, tror du. Det ble stor jævla grov I mart. Det ble fint.